vaqtlarimizda hammamiz biladiganlarimiz ko'paysa, oq qorni texmo iniq farqlandira olamiz deb qaraymiz. Biroq amaliyotda biz haqiqiy cho'n bo'lgandan keyin texmo bakrak tushunadiganimiz bu dunyoda nadimo ip iniq ayrig'li bo'ladigan oq qori bo'lsin. O'xshamagan kishilarning nazaridagi oq qorimi o'xshash bo'lmaydi. Shunga buningdagi o'xshamaslikni tushunish haqiqiy pishib yetilganlikdir. Xizmat so'rinida shundoq bo'lishi texmo muqarrar. Biz doim qarshi bizningkiga mos kelmaydigan, hatto butunlay o'xshamaydigan xizmatdoshlarni uchratdimiz. Eng tipik ziddiyat korpusi dal bozor bilan setish kollektividir. Men uzoq yil xizmat qilish jarayonida izchil pul xashlashni asos qilgan bozor tipidagi xizmat bilan shug'ullanganligim uchun mol setib pul tepishni asos qiladigan setiqchilar bilan tabiiy ziddiyatlashib qoldim. Ular hamisha oshkora yoshirin holda og'rinib, sizlar bozor bo'limidagilar doimla qilaymoqan pul xashlaysizlar. Biroq qilgan ishlaringizdan tuzuk natija ko'rilib bo'lmaydi deyishdi. Biroq biz ularning nazar doirasining torligi, strategiyalik nazari yo'qligidan og'rinamiz. Chunki ba'zi pullar yiroq kelgusidagi markani yaratish uchun xashlanadi. Hal qilish usuli to'liq oddiy, u dal qarshi tarafning maydonini bilish, bir-birining ko'z qarashini qabul qilishdir. Garchi men azaldan mol setib baxmagan bo'lsam-u, ammo sizning har oyda ma'lum setish vazifangiz bo'lishining qanday tuyg'u ekanligini bilaman. Shunga haqiqiy pishib yetilgan xizmatchi o'z maydonini saqlash bilan birga yana qarshi tarafning ko'z qarashini muqobil qila oladigan bo'lishi kerak. Shundoq bo'lganda, ondan zarur ahvollarda qarshi tarafni haqiqiy qoyil qilgili, shundoqlar qarshi tarafni o'rtaq manfaatga yetaklagili bo'ladi. Bir qadam chekinganda, garchi muvaffaqiyat qozonig'li bo'lmasa-mu, ammo cho'ng ziddiyat kelib chiqmaydi.

Xitayning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq daljoyida umumyuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini chin puxta tutib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani zid cho'ridab, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Xinjiangdagi har millat kadrlari ommasi bilan bir niyatda hamkorlashib, ittifoqlashib kurash qilib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishga kuch qo'shishini umid qilaman. Jamiyat muqimligini qo'g'dashni bosh o'ringa qo'yishda chin turib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirishni olg'a surib, jamiyat umumiyatining sijil muqim, uzoqcha muqim bo'lishini qo'g'dash. Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini obrazlik, ta'sirlik, unumlik mustahkamlab, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini umumyuzlik izchillashtirib, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishni cho'nqur qanot yaydirib, har millat ommasining bashni qalbdan e'tirof qilishini kuchaytirish. Xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, ishqi o'rilishni ilgari surishni yo'nalish qilib, Xinjiangga kasb jihatda yordam berishni dal qanot yaydirib, Yipak yo'li iqtisod belbog'idagi yadroliq rayon qurilishiga faol qatnashib, xalq turmushidagi amaliy ish, yaxshi ishlarni obdan qilib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uziksiz kuchaytirish. Janubiy Xinjiangdan iborat shaxmatning ko'zini kuchab jallandirib, Janubiy Xinjiangda abadiy aminlikka foydali tub o'zgarish yasashga turtki bo'lish. Bingtuanning o'ziksiz taraqqiy qilib zo'rishiga kuch qo'shib, Bingtuan bilan yerlikning yuqori taraqqiyotiga turtki bo'lib, asihalarni o'rtaq qurish, boylikdan o'rtaq bahrlanish, cho'nqur g'iralishish, afzallik orqali o'zaro to'liqlashni ishga oshirish. Xinjiangga aqli kuch jihatda yordam berish salmoqini davomliq zo'raytirib, Xinjiangning kadrlar, ixtisosliklar qo'shinini kuchli qilib qurishiga yordam berish kerak. Har darajalik partiya tashkilotlari Xinjiangga yordam beradigan kadrlar, ixtisosliklarga bo'lgan tashkiliy rahbarlikni va mulozimat kapolatini kuchaytirib, siyosiy jihatda to'liq ishinish, xizmatda zo'r kuch bilan qo'llash, turmushda samimiy ko'ngil bo'lishni ishqa oshirib, ularning Xinjiangda afzalligini joriy qildirishi, qobiliyatini namoyon qilishi, o'sib yetilib ixtisosliklarga aylanishiga yaxshi sharoit yaratib berishi kerak. Shijun munularni ko'rsatdi. Bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib, o'zlashtirib, Xinjiang xizmatining partiya va davlat xizmati umumligidagi alohida muhim o'rnini, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirining mo'l ichki mazmuni va amalda ko'rsatish talabini, Xinjiangga nishonlik yordam berishning partiya markaziy komiteti topshirgan zo'r siyosiy vazifa ekanligi, Xinjiangga nishonlik yordam berishning kadrlar ixtisosliklarni yetishtiradigan, cheniqtiradigan muhim supi ekanligini cho'nqur tushunib va egilab, yangi davrdagi kadrlar ixtisosliklarning Xinjiangga yordam berish xizmatini yaxshi ishlash mas'uliyat tuyg'usi va burch tuyg'usini yanada kuchaytirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurish yangi safariga faol otlanish kerak. 11-chi turkimda Xinjiangga yordam bergan kadrlar, ixtisosliklar Xinjiangga kelib xizmat qilgandan buyon burchini esiri ching saqlab, amaliy ishlab ko'rish qilib, Xinjiang jamiyatining sijil muqim bo'lishini qo'g'dash davomida zimmiga elish ruhini namoyon qilib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish amaliyatiga qon terini singdirib, xalq turmushiga zich yiqilishib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishga aql farosat va kuch qo'shib, Xinjiangga mulozimat qilish, chegara rayonga to'hfa qo'shishda yaxshi obrazini namoyon qilib, Xinjiangning jamiyat muqimligi va abadiy aminlikni olg'a surishga faol to'hfa qo'shdi. 12-chi turkimda Xinjiangga yordamga kelgan kadrlar, ixtisosliklar to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasi va turli vazifalarni izchillashtirish, amaliylashtirishni butun kuch bilan chang tutib, o'rganishni oldingi o'ringa qo'yishda chang turib, Xinjiangga yordam berish xizmatining to'g'ri yo'nalishini chang puxta egilab, amaliy ishlashni asos qilishda chang turib, Jonghua

0: Yantifonda əks etken qaldıq tok miqdarı batariyanın qaldıq tok miqdarı mı? Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axta xəbər verirdi.
1: Bəzdə bir ərsinin yan telefon oynav edib, tuyuqsuz çöçüb varqırab orundan durub, alaq sadlik bilən zərətlik iş izləyinini görümüz. Yan telefon körsətkən qaldıq tok miqdarı batariyanın qaldıq tok miqdarı əməz. Bu nöqtünü aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonun tok miqdarının qandaq şikəllikini bir anla baqaylı. Telefonun qancılık tok qalqalıqını qandaq bilgili buludu. Hamimizga ma'lumki, yon telefon batareyasi batareyada yuz bergan ximiyalik reaksiyaga tayin edi. Nazariya jihatdan aytganda, biz reaksiyalash kuchi moddaning yana qanchalik eshib qolganligini o'lchab baqsaqla, yana qanchalik tok eshib qolganligini aniq bila olamiz. Bu jarayon anglamoqqa suv sanduqida yana qanchalik suv borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsa-mu, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchagili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatli ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiyliq batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdila zaryad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zaryad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilg'ila bo'ladi. Masalan, batareyaning tok besimi 4.2 volt bo'lganda to'liq tok holatida, ya'ni 100% deb aniqlama berishki bo'ladi. 3.3 volt bo'lganda tok xo'rab tugan holatda, ya'ni 0% deb aniqlama berishki bo'ladi. Bu chaqda yon telefon avtomatik o'chadi. Mushundaq agir siziq asosida yon telefon bizga eshib qolgan tokni ko'rsatib bera oladi. Bu usul anglamoqqa nihoyatda oddiy, bevosita, lekin ba'zi masalalar bor. Ang roshan bir masala shuki, ishiltish jarayonida tok besimining tovallishi siziqliq jarayon emas. Agri siziqlardanmi shuni ko'rib olishga bo'ldiki, tok tugay deganda batareyaning tok besimining tovallishi bir qadar tez bo'ladi. Agar bu agri siziq bo'yicha ko'rsatsak, tok miqdori tuyuqsiz 15%dan 0% kichishib qolishi mumkin. Bu nurg'un avarjiliklarni olib kelishi mumkin. Biroq bu masalani hal qilish oson. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zaryad qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini assangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngaydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zaryad nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kolon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texnik to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu ufqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Odatda milli amper soat qancha cho'ng bo'lsa, saqlangan zaryad miqdori shuncha ko'p bo'ladi.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Qanazlıq jigarga qan yetishmaslikdan bishorat berishi mumkin. Jigar asosliqi qan saqlashqa mas'ul bo'ladi. Jigarga qan yetishmasa, ichki-chekka choshqa osonla oqiradi. Yana uyqusizlik, ko'p tush ko'rish, oson charchash, ko'z qurg'oqlashish, kayfiyat yaxshi bo'lmaslik qatorliq ahvollar ko'rilishi mumkin. Ikkinchi, bosh cho'qqisi orqa miyasida oq chosh ko'p bo'lish. Bosh cho'qqisi do'may tumori bilan rinmay tumori o'tadigan joy bo'lib, rinmay tumori bo'rak bilan eng zich munosabatli. Shunga bosh va orqa miyada oq chosh paydo bo'lsa, bo'rak tumoriga ko'proq diqqat qilish kerak. Bu bo'rak qutining yetishmasligidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Agar butun badan mag'dursizlanish, bel dumba telib og'rish, putqul muzlash, demis qilish, mag'dursizlanish, untug'oqlik, inkas aslash qatorliq ahvollar qo'shilib kelsa, bo'rakni quvvatlab, qon to'liqlashga ahamiyat berish kerak. 3-chi, peshonada oq chosh ko'p bo'lish. Xotirlanishcha peshonadagi oq chosh ko'pincha tol va oshqozonning tamponsizligi bilan munosabatli ekan. Peshoniga mos keladigan refleks rayoni tol va oshqozonga tavba bo'lib, tol va oshqozonning iqtidori normalsizlashsa, qon va quvvat ojizlab, peshoniga qon va quvvat yetishmay, oq chosh paydo bo'lib ekan. Shunga agar peshondagi oq chashning tuyuqsiz ko'payib ketganligi, yana qursoq ko'pish, ich titildab uyqusizlik, eg'iz qurish, eg'iz ochiq bo'lish, eg'iz purash, ich surish qatorliq alomatlar bayqalsa, tol va oshqozonning iqtidorini tengshashga diqqat qilib, tol va oshqozonni yaxshi asrash kerak. Bu bir qancha ishni yaxshi ishlash orqali oq chashqa taqobul turg'uli bo'ladi. 1-chi, chash pudr qilish va bo'yashni azaytish. Doim targ'oq yoki barmoq bilan bosh terisini ulab, bosh terisining qon aylanishini ilgari surish. Nachar chash yuvish buyumlarini ishlatmaslik, chashni oz budir qilish va bo'yash. 2-chisi chashni obtobdan saqlash. Teriga o'xshash chashmo obtobdan saqlanishi kerak. Atiyozning oxiri yoki yoz faslida sirtqi chiqqanda chashning obtobdan saqlanishiga diqqat qilib, amal bor bosh kiyim kiyish tavsiya qilindi. 3-chisi jismoniy va ruhiy jihatda xushhol holatni saqlash. Kundalik turmushda yaxshi dam olish, tunimaslik, uyquning yetarlik bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Besimni yangilatishni o'rganib, ko'ngil ozodligini saqlab, ko'proq chiniqish kerak. 4-chisi yemak ichmak muvofiq tanishilish. Odatda ilmiy oziq-ovqat tamoq tanlamay, tamoqni azaytmay, tumur, B turdagi vitamin, a'la sifatlik oqsil tarkibi mo'l bo'lgan yemaklarni muvofiq iste'mol qilish kerak. 5-chisi aroq tamakidan jiroq turish. Tamaki chekish bilan 30 yoshdan to'yan kishilarning chechining oqirish o'tirsida roshan bog'lanish mavjud bo'lib, tamaki chekuvchilar chechining boldir oqirish nisbati tamaki chekmaydiganlarnikidan 2-sidan 4-tasigacha yuqori bo'ladi. Chash sog'lomligi bilan umumiy sog'lomlik zich munosabatli. Chashning o'zgarishiga diqqat qilish, turmush usulini vaqtida tanishish va oziq-ovqat moddalarini to'liqlash go'zal tashqi qiyofatga ega bo'lish uchun emas. Tehmi muhimi badanning sog'lomligini qo'g'dash uchundir. Biz hozirdan boshlab har bir tol chashning ehtiyojiga ko'ngil bo'lib, ularni ko'ngil qo'yib asrab, sog'lomlik bilan go'zallikni tang mavjud bo'lib turishga sharoit yaratsak bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. O'rganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Ko'p sondagi hayvonlarning kishiga beradigan eng bevosita ta'siri tashqi alohidaligi bo'lib, mo'yining rangi tashqi alohidaligining bir qismi hisoblanadi. Shunga ba'zi hayvonlarga mo'yining rangiga qarab nom berilgan. Masalan, bizning bugungi bosh personajimiz Seriq Mulun, lekin ular faqat bir xil rangdalar emas. Seriq Mulun Osiyo Seriq Muluni deb ataladi. Ular Osiyoda yashaydi. Turk ayrishda go'shxo'rlar atriti, mushuk oilasi Seriq Mulun urug'dishiga tabi. Osiyo Seriq Muluni Himalaya tog' tizmasi, Hindichina yarim orali, Malay yarim orali va Sumatra oralig'i tarqalgan bo'lib, eng burun payqalgan kanji turini ko'rsatadi. Odatda turayotgan muhitning ta'sirida bir turining o'xshash bo'lmagan kanji turlari orasida o'xshash bo'lmagan tan shakl yoki mo'y rangining alohida ko'rinishi normal hodisa hisoblanadi. Мәсәлән, Шәрқ-Шимал юлы вәсенең мой рәңге оның субтропик бәлбагдагы туккалларыныкыдан сос булды. Әмма Серик Молын бу канунияетне бузып ташлаган. Оқшаш бір районды яшайдыған, оқшаш болмаған екі түрдімі оқшаш болмаған рәңлерге егі бола алған. Азыр төлтіміз шекарасы ішіге тарқалған Серик Молын түр топи, Ярлың Заңбу дәриясы Чоң Жылғысы районыда ән көп. Мой рәңлерімі қыл-мықыл. Өлчемлік алтын рәңдің башқа, яна чипар рәң, қоңыр рәң, бейғы рәң, күл рәң, қары рәң, сап қары рәң қатарлық рәң типлер бар. Бұның ішіде қоңыр рәңлік Серик Молынлар саны ән көп. Сап қары рәңлік Серик Молынларының көз алмысын есапқа алмағанда бүтін бәдініде басқа рәң жоқ. Қарамтул Серик Молын білән қары рәңлік Серик Молынның пәрқі шөке, алдыңқысының қорсақ қысмы вә пұтқолыры чипар келеді. Мойның рәңгеден басқа Серик Молынларының әрекет вақтымы бірдек болмайды. Ярлың Заңбу дәриясы Чоң Жылғысыдағы Серик Молынлар күндізі әрекет қылышны тегім яқтырды. Башқа райондардагы Серик Молынлар асаслыгы кечеде олайды. Етилген Серик Молынларның тән эгырлыгы 8 килограммдан 16 килограммгача булып, уларның жогу чоң, күчтөңгүр болгачка, Серик Молын чашкан, яуы тошкан, кичик куш катарлыкларны тутуш билан канаатланып калмай, кыргавул, буга, лангур маймуны катарлык нисбетен чоңрак олжала ва чоң туяклыкларның балалары му уларның олжысы булып калды. Мүшек айлысыдегі Айвалла жәмәтінің ішкі қысмыда Серик Молын бір қадар қадыми түргі тәбә болып, оланың әждады тәхмейнен 9 миллион ел елгірілі Шарқы Жәнібі Асия районыды яшыған. Әмі азықы Серик Молынла тәхмейнен 3 миллион ел елгірі пайда болған. 3 миллион еллік нұрғын тауылын іштін өтіш нәтижесі де Серик Молын оқшаш болмаған яшаш мойтығы маслышыш ықтыдарығы егі болған. Мәйлі, бүк барақсан ормалық, яки кәң яйлақ болсын, әтті инсалар топылышып олтырақлашқан жай әтрапыдың оларының ызыны тапқылы болуды. 2021-лі Серик Молынла дөлетіміздің дөлет тәрпідің ноқтылы қоғдылдыған явай айваллар тізімдікеге кіргізіліп, дөлет тәрпідің бірінде дәрежелік ноқтылы қоғдылыдыған явай айван қылып бекітілген.

Партиясы халықтың келген, халық арысыды елтіз тартқан. О, әмміді халықны көзләш, вә әмміді халық тайнышта баштын ақыр чын тұрып, әңкен халықның чын қалбедің химайы қылышы вә қатты қолышығы ерішкен. Бұ, Джонго Коммунистик партиясының рахбарлік ықтыдары вә акимиет үргізуш ықтыдарының кәң вә чонқұр асасы. Bu qitimki yuqumga taqabul turish kurishi boshlanishi bilanla partiya markaziy komiteti butun partiyani partiya bayrog'ini yuqumning oldini olish tizginlash kurishining birinchi sepida javlon qildirishga chaqirib jungu kommunistlarning mas'uliyatchanligi va g'ayrat jasoratini to'liq namoyon qildi. Yuqumga taqabul turish kurishida kang kompartiya a'zolari asli maqsadni unutmay burishni asti ching saqlab avangardlik, namunlik rolini to'liq joriy qildirdi. 25 mingdan ortiq munavvar shaxs jang maydonida qasam berib partiyaga kirdi. Jungu Kommunistik partiyasining rahbarligi bo'lg'ashqila butun mamlakatdagi har millat xalqining Jungu Kommunistik partiyasini himoya qilishi va qo'llashi bo'lg'ashqila Jungu dunyoda kamdan-kam ko'riladigan iqtisod tez taraqqiy qilish mo'jizasi va jamiyat uzoqchi muqim bo'lish mo'jizasini yarata oldi. Biz kelgunga taqobul turish, sarsdan mudofilanish, yer tavrashga taqobul turish, krizisni tugatish, o'zgarishga taqobul turishda utuq qozona oldik. Bu qitimki yuqumga taqobul turish kurishida g'alaba qila oldik. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, partiyaning umumjumlik rahbarligida qilich tavranmay ching turib va uni kuchaytirib Partiyaning siyosiy rahbarlik qilish iqtidori, ideyani yetaklash iqtidori, ommani tashkillash iqtidori, jamiyatga chaqiriq qilish iqtidorini uzluksiz ochirib, partiyaning xalq ommasi bilan bo'lgan qon bilan go'shtdek munosabatini mangu saqlaydiganlar bo'lsak, cho'qim qudratlik birikmi kuch shakllantirib, turlik murakkab vaziyat va xavf-xatar xirslarga bemalol taqobil tura olamiz. Yuqumga taqobul turish ko'rishining ulug' amaliyoti shuni yana bir qatim isbotladiki, Jungo xalqining egilmas sunmas irodasi ilgirlash yo'lidagi barliq chapa mushaqqat, xavf-xatar va to'salg'ular ustidan g'olib kelishning kuch manbasi. Azob-uqubat Jungo xalqini sinidi, shundoqla Jungo xalqini tovladi. Jungo xalqi ko'rming chapa mushaqqatlarni boshdan kechirsimi, oldinqila yiqilsa keyinkila izini bosqanligi, sansiz xavf-xatarlarga duch kelsimu, qat'iy bo'shashmaganlik uchunla biz kuchli davlatlar tajovuz qilib kirganda qaysirani kurash qila olgan. Davlatimiz munqariz bo'lish girdobiga berib qolganda qon kechib jang qila olgan. Namrat ham qaloq ahvolda jasorat bilan tirishib ishlayotgan. Davr taraqqiy qilganda uning bilan tang ilgirlab ma'olig'i Jungho milleti boshdan oxiri dunyo millatlari qatorida qat ko'tirib turaligan. Uzoq zamonlardan buyon Jungho xalqi qudratlik hayoti kuchi, kuchli uyushqoqligi, qaytmas chidamchanligi, zo'r ijodchanligi bilan dunyoga to'nilgan. Biz Jungholik bo'lganligimizdan faxrlanamiz va iftixorlanamiz. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, xalqqa yaqindan tayinib Hammada xalqni ko'zlab, kan xalqning sunmas irodasi va tavranmas g'ayritini to'liq qo'zg'aydiganli bo'lsak, cho'qim ankan xalqni zich ittifoqlashtirib, Jungho millatining yangi shonliq tarixiy natijalarini uzluksiz yorita olamiz. Yuqumga taqobul turish kurishining ulug' amaliyoti shuni yana bir qatim isbotladiki, Jungocha sotsializm tuzumining roshan afzalligi xavf-xatar va xirslarga taqobul turish, davlat idora qilish unumini o'stirishning tub kapaliti. Bir davlatning tuzumining utuqli bo'lgan bo'lmaganligi, afzal yoki afzal emasligini o'lchashda muhimi uning har qaysi taraflarini safarvar qilib, hamma tarafni tashkillab, zo'r xavf-xatar va xirslarga birlikda taqobul turadigan turolmaganligiga qarash kerak. Bizning sotsializm tuzumimiz Pavqilada tashkillash, safarvar qilish iqtidoriga, bir tutash moslashtirish iqtidoriga, izchillashtirish, ijro qilish iqtidoriga ega bo'lib,
Küşnüm.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Azmatga kamdan-kam xat yozdim. Davomliq u meni izlagachga, uning tashabbuskorligiga ko'nib qolgan edim. Bugun o'zim boshda izlab qaydab, uningga telefon qildim. Ilinmadi. Undi darda uchir qildim. Kanichim. Do'konga qaytib kelib, birdan-birdan yonfon qarayman. Yana yo'q. Bardilla ansirashga boshladim. Rash bo'lmagan do'ha? Yoki u mendan mushundoqli voz kechganmidi? Yo'q. U jimjit yo'qab ketadigan odam emas. Undaqda yonfonni chiqilib ketganmidi yo? Darhol mashinaga chiqib, uning idorasi tarafga qarab yurib ketdim. Idorning oldiga bog'inimda allaqachon ishdan tushadigan vaqtdan 1.5 soat o'tgan edi. U bir qancha xizmatdoshlar bilan darvozadan chiqib keldi. Mashinadan tushmay telefon qildim. Yana ilinmadi. U xuddi anglamagandek. Yonchuqig'imni qo'l uzatmay yotardi. Mashinadan tushib, unga qarab turdim. O'zimga ayon. U chaqdi men kinolardagi ayol direktorlarga o'xshab qolgan edim. Yaq-yaq. Menda Hollywood kinolardagi ayol palvonlarning misimasi bada qiladi. Qapqara silliq chechim shamolda uchib turardi. Bugun kiyib olgan kiyimim qora ishton va oq kurta. Taqib olganim qora ko'zoynak. O'zimchilar azmatning yonidagi shu xizmatdoshlarga o'zimni silishtirib baqqim keldi. Har birsini inchiklik bilan kuzatdim. Orada yosh qizlardan ikkisi bor edi. Haras. Merhaba degan qiz qaysidi? Oshu azmatning o'ng tarafida yaqin surkilish men vaqtini shu o'xshimamdi. Azmat menga qarishi bilan ko'zoynagimni ilib etdim. Bu harakatim nayt qaldis bo'ldi deb o'ylayman. Oldimga bir qancha qadam oldim va Azmatning yonidagi qiz ayollarga tabassum bilan salom qilib qo'yib, Azmatga so'z ochdim. Yonfoningiz yoningizda emasmi edi? O, ishkili yonchuqqa qo'l silib, bardalla. Abla, ishxonda qapta emasmi? Boy eshig'ini ochqandi. Shuni olmaylik chiqibdi men. 5 minut saqlab turing, hozir chiqaman. Dedi-da, keyiniga o'rilib, ishxona binosiga qarab yugurdi. Men mashinaga chiqib saqlamoqchi bo'lib, eshikni ochdim. Bu chaqda biri yonda shofir eshigini echibla chiqib o'ltirib oldi. Bu boyatinqi marhabamidu deb gumonimni qo'zg'agan qiz edi. U mening usti beshimga va mashinaning ichiga bir qo'r qarab o'tgandan keyin Shuhrat bilan ayrilishning badli kelgan mashina o'xshamamdi. Dedi, mashinaning u yo bu yerlarini silab turib. Hayron bo'ldim. Nima? Xursandlik qilib atamsiz? Shuhratdan yiroq tursang, mashina berman deb tikkan-ku. Kim u? Kim shundoq deb tikkan? Sajida. Mushi mashinaning pulini bergan odam. Nima? Nima deb cho'yibotsiz? Ishdanga chiqqan ko'ngilga tayin. Qarang singlim. Bu mashina o'z kuchimga tayinib topgan pulga kelgan. Siz kinoni bechiq ko'rib ketibsiz. Hey, singlim. Siz menga och yo'liq odam emas. Balki bir raqib qolasiz. Sajida to'g'ri deb tikan. Shu bir jib ko'ziga tayinib dunyodagi barliq erlarni o'zdirib ketalaydi. Uningga hech qanday er ortiq qilmaydi deb. Og'zingizga beqib so'zlang, qizchaq. Yolg'onmidi? Kulrang kostyumliq yiliq er esingizdimi? Shu ermi keyningizni yurmidimi? Yolg'on deyalamsiz? Ish qilib, hech qanday er zotini mer tur demaydi ekansiz. Men ham qo'chilib, ochchig'im 80 gas o'rladi. Mumkin bo'lsa, uning og'ziga mush oyig'imni pirlab tiqib qo'ygan bo'lardim. Rolni chin tutqunimcha, uningga qarabmi qo'ymasdan,

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

muhabbatning ifodasi har xil. U bir qaytimlik illiq kulimsirash. Balkim bir qaytimlik uchrash. U balkim eng qimmatlik vaqtni sizga atash. Balkim bir tal uchuringizni taqozolik bilan kutish. Balkim tatliq bir ovozingizni anglashni kutish. Balkim qiydosh, ochiqlashlaringizni sehnib qilish. Balkim tomchilab tushgan yomg'irda kunliksiz sayli qilish. Balkim oxirgi natijasi noma'lum bo'lgan yugurish musobaqasi. Balkim hayotning shu damlarida tavakkul bilan safarga chiqish va shu safarda go'zal bir natijani kutish. Muhabbat balkim eng go'zal hikoya.

Bataryanın içki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchagili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zaryad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zaryad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingan bo'ladi. Masalan, batareyaning tok besimi 4.2 volt bo'lganda to'liq tok holatida, ya'ni 100% deb aniqlama berishki bo'ladi. 3.3 volt bo'lganda tok qorab tugan holatda, ya'ni 0% deb aniqlama berishki bo'ladi. Bu chaqda yon telefon avtomatik o'chadi. Mushundaq agir siziq asosida yon telefon bizga eshib qolgan tokni ko'rsatib bera oladi. Bu usul anglamoqqa nihoyat oddiy, bevosita, lekin ba'zi masalalar bor. Ang roshan bir masala shuki, ishiltish jarayonida tok besimining tovallishi siziqliq jarayon emas. Agri siziqlardanmi shuni ko'rib olishga bo'ldiki, tok tugay deganda batareyaning tok besimining tovallishi bir qadar tez bo'ladi. Agar bu agri siziq bo'yicha ko'rsatsak, tok miqdori tuyuqsiz 15% dan 0% kichib qolishi mumkin. Bu nurg'un avarjiliklarni olib kelishi mumkin. Biroq bu masalani hal qilish oson. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zaryad qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zaryad nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kulon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texmi to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu ufqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Odatda milli amper soat qancha cho'ng bo'lsa, saqlangan zaryad miqdori shuncha ko'p bo'ladi. Kulonmetrning ismidagi kulonmi zaryad miqdorining birligi bo'lib, kulonmetr batareyaning ishiltish jarayonida qanchalik zaryad qo'yib berganligini tekshira oladi. Batareya orqali saqlig'li bo'lgan zaryad miqdoridan sarf bo'lgan zaryad miqdorini chiqarib atganda, yana qanchalik tok eshib qolganligini bilgili bo'ladi. Kulon o'lchagichining yordamida yon telefon tok miqdorini texmi to'g'ri mo'lcharlay oladi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, yanala xatolik farqi mavjud bo'ladi. Shunga biz ko'rgan eshib qolgan tok miqdori faqat bir mo'lchar qimmat. Yon telefonning tok miqdorida xatolik borligini mo'lcharlagandan keyin o'xshash bo'lmagan yon telefon zavodlarmi o'z oldiga o'ylashadi. Masalan, ba'zi zavodlar batareyaning tok miqdorini ancha to'g'ri mo'lcharlamagan ekan, undaqda yon telefonning tokining 1% qolganligini baldurroq ko'rsatish kerak. Bundoq bo'lganda ishlatuvchilarni yon telefonga baldurroq tok qajilab, behuda avarchiliklardan saqlangili bo'ladi deb o'ylashadi. Uning ustiga tok tugaydi.

0: Штоми, ikkinchi nomorliq ko'mir kan qurilish turining bosh injeneri, doimiy muavin direktor Li Yanqing muxbirga mundaq dedi. 5G torini supa qilgan tor sistemasi barpo qildik. Tor sistemasidan ishlab chiqarishni nazorat qilish tizginlash sistemasi, jumladan yer yuzidagi zavod uylarining bexatarligini nazorat qilish tizginlash sistemasini o'z ichiga olgan bexatar ishlab chiqarish sistemasi barpo qildik. Ishlab chiqarish qurollarini qezish xizmat doirasida qo'llanib, yer yuzida aqliy iqtidorlik kontrol qilish mashg'ulotini yo'lga qo'ydik. Bu turda kan quduqi suyidan foydalanish, ekologiyani asliga keltirish, gazni tuzash qatorliq muhit qo'g'dash aslihalari mos qadamda yurishlashtirilib, echish bilan qo'g'dashga teng ahamiyat berishda chang turildi. Shitomi 2-nji nomorliq ko'mir keni qurilgandan keyin 1-nji nomorliq usti ochiq ko'mir keni bilan ishlab chiqarish iqtidori jihatida bir-birini to'liqlash, boylikdan o'rtaq bahraman bo'lishdek taraqqiyot andizasi shakllanib, butun mamlakatning energiya bilan ta'minlashga kafolatlik qilish umumiyatiga butun kuch bilan mulozamat qilish ishqa oshiriladi. Barkul Qozoq avtonom nahiyasining muavin hokimi Wang Hongxia mundaq dedi. Shitomi 2-nji nomorliq ko'mir keni Xinjiangning ko'mirni sirtqa to'shish, ishlab chiqarish iqtidorini kengaytirishdan iborat muhim burchni zimmasiga olgan. Tur bitgandan keyin Shitomi 1-nji nomorliq usti ochiq ko'mir keni bilan moslashib, kuchayib, Kan rayonining ko'mir ishlab chiqarish qurilmasini a'lolashtirib, Xinjiangning ko'mirni sirtqa to'shish bo'yicha a'lo sifatli ko'mir manbasi bilan ta'minlashni sijil kengaytirib, Kan rayoni temir yo'l g'ol liniyasi Xinjiang sirtidagi bozor bir gavdalashgan to'shish, setish andizasini mukammallashtirib, Qumulning Xinjiangning ko'mirni sirtqa to'shish tugini bo'lishdek tereklik rolini sijil kuchaytirib, davlat ichidagi energiya jihatidagi ta'minot ehtiyojining muqim bo'lishiga kafolatlik qilib, rayon energiyasining mos taraqqiyotiga turtki bo'lish sharoiti hozirlaydi.
1: Stansiyamiz xabari. Bu yilning oldingi yarmida Alatov Qo'rg'asdan iborat ikki cho'ng port Tamujindan o'tishni qulaylashtirish islohotini sijil cho'nqurlashtirib, tashqi savdo yangi kasb faoliyati, yangi bozorni kengaytirib, import eksport yuk miqdorini muqim oshirib, ashyo obroti tugunining hayotiy kuchini umumiy yuzlik qo'zg'atdi. Oldingi yarim yilda tamojna, aql nazorat qilish boshqarish darajasini o'stirish, qarqonlarga nap yetkazish siyosatlarini amaliyalashtirish orqali Alatov portining tamojindan o'tkazish unumi va mulozimat iqtidorini har taraflama o'stirdi. Portda to'shilgan import-eksport yuk miqdori 16 million 261 000 tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 12.8% oshdi. Buning ichida temir yo'l porti, odam, poyiz, yuk bir gavdalashgan nazorat qilish boshqarish andizasini barpo qilib, poyizning chegaradan chiqishdagi o'tirchi vaqtini 30 minut ichiga qisqartdi. Tosh yo'l porti, oldin kelishib tekshirish, to'g'ri iltimos qilish qatorliq tamojindan o'tishni qulaylashtirish tadbirlarini umumiy yuzli kengaytirib, tamojindan o'tish halqasini 80% dan ko'proq qisqartib, korxonalarning tamojindan o'tish tannarxini haqiqiy turda to'vallatdi. Alatov Bojun tamojniga ma'lum qilish mulozimat cheklik shirkatining tamojniga ma'lum qilg'uchisi Ibrohimjon Ababekri muxbiriga mundaq dedi. Oldingi yarim yilda har oyda taxminan 300 avtomobil atrofida yukni vakolatan to'shib, bultir qishu mazgildagidan 35% ko'paytdik. Tamojnaning yuqori unumlik tekshirib o'tkazish va oldin kelishib tamojindan o'tkazish mulozimati bizni tamojindan o'tish texmo tez bo'lish tannarxni texim tejab qilishda qulaylikdan bahrlandirib qolmay, import-eksport savdosini qanot yaydirishimizni texmo ishonchga ega qildi. Bu yil 1-chi oydan 6-chi oygacha Qo'rg'as portida amaliy nazorat qilingan boshqurilgan import-eksport yuk miqdori 22 million 954 000 tonnaga yetib, bultir qishu mazgildagidan 3.1% ko'payib, Xinjiangdagi portlar ichida 1-chi o'rinda turdi. Buning ichida import qilingan yeziklik mahsulotlari yemaklik savdo summasining eshishi ko'rinarlik bo'ldi. Yeni energiyalik avtomobil eksportining egilgan nisbati muqim eshib, mamlakat bo'yicha quruqlik yo'lida avtomobil eksport qilish jihatiki birinchi cho'ng port bo'lish o'rnida muqim turdi. Qo'rg'as Jinyi xalqaro savdo guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Yu Chingzhong mundaq dedi. Har kuni 80 nacha avtomobilda asosliqi yeziklik mas'ulotlari, kundalik turlik mollar, avtomobil qatorliq tovarlarni o'z ichiga olgan 1600 tonna atrofida mol eksport qildik. Hozirgacha shirkatimiz eksport qilgan mol 300 ming tonnaga yaqinlashib, savdo summamiz 4 milliard 500 million yuanga yetdi. Qo'rg'as tamujnisi tosh yo'l nazorat qilish boshqarish bo'limining boshlig'i Jang Yang Tamujnining aql port bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tkazish birlashtirilgan andiza islohotini sijil yo'lga qo'yib, yuk transporti bo'yicha tamujnidan o'tishning ravon bo'lishiga kafolatlik qilganligini tanishtirib mundaq dedi. Tashqi savdo korxonalari oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin ko'zlab uchurlashtirish, aqli iqtidorlashtirish afzalligini joriy qildirib, tamujindan o'tkazish vaqtini uzluksiz qisqartib, tekshirish unumini o'stirib, kech kunduz tamujindan o'tkazish mulozamat kafolat xizmatini butun kuchimiz bilan yaxshi ishlab, portni texmi ravonlashtirish, korxonalarni texmi xotirjam qilish, yechib etishni texmi zo'r salmoqqa ega qilishni amalga oshirdik.
0: Stansiyamiz xabari. Yeng davrdagi Shinjong kadrlari darsxonasi kelajak kasblarining taraqqiyotini olg'a surish maxsus leksiyasi bugun Urumchi shahrida o'tkazildi. Har qaysi viloyat, oblast shaharlarida, nohiya shahar rayonlarida va Bingtuan organi shi shaharlari tuan maydonlarida mas qadamda sho'ba maydon ta'sis qilindi. Jongu Pudong kadrlar shoyanining professori Changjiang daryosi delsi tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i Zhao Chuanmin mavqani selishtirma afzallikka qo'yib, muqimlik asosida ilgirlashda chang turish temasida maxsus leksiya so'zlari. Dokladda 15-5 yil mezgilida iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotida duch keladigan xalqaro davlat ichki muhiti zamonaviylashgan kasb sistemasi orqali bexatar taraqqiyot ulani puxtalashdan iborat ikki taraf sistemliq tushuntirildi. Avtonom rayonlik sanoat va uchurlashtirish nazorati fan texnika subyekti boshqarmasining boshlig'i birinchi darajalik tekshirib tadqiq qilguvchi Liu Hongjian mundaq dedi. Ko'p hosilotga erishdim. Bulibmi davlatning 15-5 yillik strategiyalik o'rinlashtirmasi, kelajak kasblari, zamonaviy kasb sistemasi qatorliq taraflardagi joylashtirma va ba'zi yangi texnikalardan foydalanish jihatidagi mazmunlar bizga yangi ilham va madad bo'ldi. Professor Zhao Chuanminning leksiyasida ham davlatning kelajak kasblarini taraqqiy qildirish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetishtirishdan iborat yuqori qatlam loyihasi cho'nqur yechib tushuntirildi. Ham 15-5 yilda ishni boshlash o'rinlashtirmasi, Shinjongning boylik, o'rin afzalligi va kasb tipini o'zgartirish yo'nalishiga zich birlashtirilib, avtonom rayonning kelajak kasblarining yuqori sifatlik taraqqiyotini puxta olg'a surish fikr yo'li ratlandi va yo'li oydinlashtirildi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti yangilik yaratish va yuqori texnika taraqqiyoti boshqarmasining muavin boshlig'i Liu Yang mundaq dedi. Mavqani o'z xizmat o'rnimizga qo'yib, kasb siyosati oldingi qatordagi musobaqa yo'lida o'rganishni sijil kuchaytirib, kasb planlash iqtidorimizni o'stirib, kelajak kasblarni yetildirishni yirik plan tuzish, tur iltimos qilish qatorliq har qaysi halqalarga singdirib, yashil hisoblash kuchi, yangi energiya qatorliq nuqtalik turlarni amaliylashtirib, unum ko'rsatishni olg'a surishga kuchab, 15-5 yillik plan mezgilida Shinjong iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shimiz.
1: Stansiyamiz xabari. Urumchi shahri atmosfera muhitini tuzash xizmatini sijil cho'nqurlashtirdi. Bu yil 1 oydan 6 oygacha shahar bo'yicha havo sifati o'lchamga yetgan kun soni 137 kuniga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 5 kun ko'payib, muhit havo sifati muqim yaxshilandi. Үрімчі шәһәр аһалысы Жаңдығы Хуа әр күн әттегенде Үрімчі халық бақчасында бәдән тынықтырады.

0: Ishdin tadirji yoruqlik volt, energiya saqlash, elektr tori qatorliq yeshil kasb zanjiri hamkorligiga kengaydi. Bir turkum cho'ng tipdagi yoruqlik volt, shamol elektri, energiya saqlash va universal energiya turlari orqa-orqadan amallashib, Jongo Afrika yeshil energiya hamkorligining cho'ng qurilishi va amaliy bo'lishi ilgari surildi.
1: Bu yil yozda tomuz issiqqa bardoshlik berolmagan yevropalik sayohatchilar orliqni yiroq ko'rmay, bas-basda Jongoga kelib, Jongucha salqindosh mahsulotlarini his qildi. Undaqda yevropalik sayohatchilarni bas-basda Jongoga kelishga jalb qilgan narsa nima? Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri deyqitinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Yeni energiya to'liqlimi energiyadan tadirji holda kasblarning yeshil tipqa o'zgartishini ilgari suradigan bo'yim motorga aylandi. Biroq energiya tipini o'zgartishda vazifa og'ir, manzil jiroq. Xalqaro energiya mahkamasi bo'lturning oxirida e'lon qilgan Afrikaning elektrini umumlashtirishi uchun mablag' yurishtirish dokladida mo'lcharlanishicha Afrika rayoni 2030 yili umumiy xalq orasida elektrini umumlashtirish nishonini ishga oshirish uchun har yili yana taxminan 15 milliard Amerika dollari mablag' salib elektrini tutashtirish qurilishiga ishlatish ham texnik ko'p xususiy kapitalni energiya ul asliya qurilishiga qatnashishga jalb qilishga to'g'ri keladi ekan. Doklatda tahlil qilinishicha Afrika yanila tok yetkizish, taqsimlash to'ri ojiz bo'lish, mablag' yurishtirish tanarxi yuqori bo'lish xirisiga duch kelgan. Afrika davlatlarining rayon elektri to'rini tutashtirish va energiya bozori islohotini yanami ilgari surib, tashqi mablag' jalb qilish ham ommaviy va xususiy kapital selinmasini kengaytirib, energiyaning yeshil tipqa o'zgarishini tez ilgari surishi zarur ekan. Yaqin yillardan buyon Jongo bilan Afrika davlatlarining energiya hamkorligi an'anaviy suv elektri qurilishidan tadirji yorug'lik volt, energiya saqlash, elektr to'ri qatorliq yeshil kasb zanjiri hamkorligiga kengaydi. Bir turkim cho'ng tipdagi yorug'lik volt, shamol elektri, energiya saqlash va universal energiya turlari orqa-orqadan amallashib, Jongo Afrika yeshil energiya hamkorligining cho'ng qurilishi va amaliy bo'lishi ilgari surildi. Bu yil 2-nji oyda Jongo elektr qurilishi guruhi hududiga ilib qurgan Tanzaniya Shinyanga 50 megavatlik yorug'lik volt turida to'g'rilashtirilib tok tarqatildi. Bu Tanzaniyadagi tunji cho'ng tipdagi to'g'rilashtirilgan yorug'lik volt elektr stansiyasi turi. Shundoqla bu davlatning energiya tipini o'zgartishdagi muhim tugun nuqtasi. Bu turning yillik tok tarqitish miqdori 72 million kilovatt soatga yetib, Victoria ko'li rayonining tok ta'minoti qis bo'lish masalasi ko'rinarlik hal qilindi. Tanzaniya hukumati bu tur Tanzaniyaning cho'ng tipdagi yorug'lik volt taraqqiyotining yangi bosqichini ochdi dedi. Janubiy Afrikada Jongo korxonasi hududiga elib qurgan Qiziltosh 100 megavatlik monarsiman eritilgan tuz yorug'lik issiqlik elektr stansiyasi tijorat bosqichiga kirdi. Bu turda eritilgan tuz orqaliq issiqlik saqlash texnikasi qo'llanilgan bo'lib, 24 soat uda tok bilan ta'minlangan bo'ladi. Bu tur Afrikadagi eng ilg'or yorug'lik issiqlik orqaliq tok tarqatish turining biri deb qaraldi. Jongo korxonasi hududiga olgan Avia aralashma energiya turida yorug'lik volt, shamol elektri va energiya saqlash birlashtiriladi. Qurilish bitgandan keyin Janubiy Afrika elektr to'rini ishonchlik va muqim pokiz energiya bilan ta'minlaydi. Afrika davlatlarining Jongodan import qilgan energiya saqlash batareyasi ta'tir o'zgartirish va yorug'lik volt birikmi detali davomli oshdi. Jongo yasamachiligi yer shari yorug'lik volt va energiya saqlash tanarxining tövallishiga turtki bo'lib, Afrika yangi energiya turining tejashchanligini oshirdi. Jongoning bir qism yangi energiya korxonalari yerliklashtirib, ishlab chiqarish va texniki jihatdan tarbiyalashni ilgari surib, kasb bog'chisi qurish, yerlik texnika ixtisosliklarini tarbiyalash qatorliq usullar orqali Afrikaning yeshil sanoatlashish iqtidorini o'stirishiga kuch qo'shdi. Tanzaniya Darus Salam Dashuasi Jongo Tadqiqat Markazining mudiri Xamferi Musi munularni bildirdi. Yangi energiya jabduqlari energiya saqlash va tokluq avtomobil kasbining tez taraqqiy qilishiga ergishib, Afrika bilan Jongoning yeshil hamkorlik bo'shlig'i yanami kengaymoqda. Afrika energiyaning yeshil tipqa o'zgarishini tez ilgari suryapti. Lekin yanila mablag' yurishtirish yetarsiz bo'lish, elektr to'ri ojiz bo'lish, texnika ixtisosliklari kamchil bo'lish qatorliq xirislarga duch kelyapti.
Yer şari energiya endisi çoğunqır tənşilavatqan arıq görünüşte, Afrika bilen Jungo'nun yeşil energiya həmkarlığını küçəytişin, Afrika rayonunun imkaniyetlik sicil tərəqiyatıqa küşlik kuvvet koşudu.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Dostlarimiz, bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngil nomli postida bo'lsin.

Azmatga kamdan-kam xat yozdim. Davomliq u meni izlagachga uning tashabbuskorligiga ko'nib qolgan edim. Bugun o'zim boshda izlab qaydab uningga telefon qildim. Ilinmadi. Undidarda uchir qildim. Kenichim. Do'konga qaytib kelib, birdan-birdan yonfon qarayman. Yana yo'q. Birdanla ansirashga boshladim. Rash bo'lmagan do'ha? Yoki u mendan mushundoqli voz kechganmidi? Yo'q. U jimjit yo'qab ketadigan odam emas. Undaqda yonfonni chiqilib ketganmidi yo'q. Darhol mashinaga chiqib, uning idorasi tarafga qarab yurib ketdim. Idorning oldiga bag'inimda allaqachon ishdan tushadigan vaqtdan 1.5 soat o'tgan edi. U bir qancha xizmatdoshlar bilan darvozadan chiqib keldi. Mashinadan tushmay telefon qildim. Yana ilinmadi. U xuddi anglamagandek. Yonchuqig'imni qo'l uzatmay yotardi. Mashinadan tushib, unga qarab turdim. O'zimga ayam. O'chaqda men kinolardagi ayol direktorlarga o'xshab qolgan edim. Yaq-yaq. Menda Hollywood kinolardagi ayol palvonlarning misimasi bada qiladi. Qapqara silliq chechim shamolda uchib turardi. Bugun kiyib olgan kiyimim qora ishton va oq kurta. Taqib olganim qora ko'zoynak. O'zimchilar azmatning yonidagi shu xizmatdoshlarga o'zimni silishtirib baqqim keldi. Har birsini inchiklik bilan kuzatdim. Arada yosh qizlardan ikkisi bor edi. Haras. Merhaba degan qiz qaysidi? Oshu azmatning o'ng tarafida yaqin surkilish men vaqtini shu o'xshimamdi. Azmat menga qarishi bilan ko'zoynagimni ilib etdim. Bu harakatim nayt qaldis bo'ldi deb o'ylayman. Oldimga bir qancha qadam oldim va Azmatning yonidagi qiz ayollarga tabassum bilan salom qilib qo'yib, Azmatga so'z ochdim. Yonfoningiz yoningizda emasmi edi? U ishkili yonchuqqa qo'l silib, birdanla Abla, ishxonda qapti emasmi? Boy eshigini ochqandi. Shuni olmaylik chiqibdi men. 5 minut saqlab turing, hozir chiqaman. Dedi-da, keyiniga o'rilib, ishxona binosiga qarab yugurdi. Men mashinaga chiqib saqlamoqchi bo'lib, eshikni ochdim. Bu chaqda biri yonda shofir eshigini ochibla chiqib o'tirib oldi. Bu boyatinqi marhabamidu deb gumonimni qo'zg'agan qiz edi. U mening usti beshimga va mashinaning ichiga bir qo'rib qarab atgandan keyin Shuhrat bilan ayrilishning badli kelgan mashina o'xshamamdi. Dedi, mashinaning u yo bu yerlarini silab turib. Hayron bo'ldim. Nima? Xursandlik qilib atamsiz? Shuhratdan yiroq tursang, mashina berman deb tikkan-ku. Kim u? Kim shundoq deb tikkan? Sajida. Mushi mashinaning pulini bergan edi. Nima? Nima deb cho'yibotsiz? Ishdanga chiqqan ko'ngilga tayin. Qarang singlim. Bu mashina o'z kuchimga tayinib topgan pulga kelgan. Siz kinoni bechiq ko'rib ketibsiz. Hey, singlim. Siz menga och yo'liq odam emas. Balki bir raqib xolos. Sajida to'g'ri deb tikkan. Shu bir jib ko'ziga tayinib dunyodagi barliq erlarni o'zdirib ketalaydi. Uningga hech qanday er ortiq qilmaydi deb. Og'zingizga beqib so'zlang, qizchaq. Kelganmidi? Kulrang kostyumliq yiliq er esingizdimi? Shu ermi keyningizni yurmidimi? Yolg'on deyalamsiz? Ish qilib hech qanday er zotini mer tur demaydi ekansiz. Men ham qo'chilib, ochchig'im 80 gas o'rladi. Mumkin bo'lsa, uning og'ziga mush oyig'imni pirlab tiqib qo'ygan bo'lardim. Rolni ching tutqunimcha uningga qarabmi qo'ymasdan zarda bilan uni qo'g'ladim. Ko'zimda yo'qol. Asli qiyofatingni haqdan yoshirib, pak qiyofatga kirib kelib, menga mushundoq o'tib ketaman deb o'ylagan bo'g'itding, ha? Sajida ishkimizga tutilib qelishingni uxlab tushundimi ko'rmagansan balkim? Qandoq? Tetang tumuringga tegib ketdimmi? Agarda chavom chitqi yelmisin desang, eng yaxshi azmatdan yiroq tur.
Sajidamı Şöhretin sana taşlap bədi. Qanaat qılışını bilsen bulam ikin. O şundaq tap qoyub işini yaptı. Hazır qaldımda birəri bir iğiz gəp qılış tügün, mundaqlı qarap qoysumu pangıdı edilib partlap ketişim enaq edi.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'shada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Otaxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

qadrlik anglovchilar, Zulmas melodiya programmamiz davomlashyapti. Bir jurnal tahririyatining boshlig'i donliq bir olimni maxsus ton yozuvchisi bo'lib berishga taklif qildi-ku. Biroq olim har qanday qismini unutmadi. Hamda men sal turib sirtdan nutq so'zlashga berish uchun aeroplanga ulgurmasam bo'lmaydi debdi. Bu olimning keskin so'zlarini anglagan bu boshliq qo'shilishib menga majbur bo'ldi. 3-4 soat o'tgandan keyin olim ko'cha yig'izig'i chiqib, aerodromga berish uchun taksi kiraqilmoqchi bo'pti. Hamda yiliqi boshliqning mashinasining texchi ketmaganligini payqabdi. Jurnal tahririyatining boshlig'i kulib ketib, "Yuring, vaqt oz qoldi. Men sizni aerodromga olib qo'yay" debdi. Bir necha haftadan keyin u jurnalda olimning maxsus toni ochilibdi. Mana mushi hikoyada u samimiylik orqali boshqalarning qalbini moyil qilishning namunasini yaratgan. Samimiylik orqali munosabatni yaqinlashtirish, boshqalarning ko'nglini moyil qilish bu turmushdagi eng unumli usullarning biri. Samimiylik nima? U nihoyat yaxshi aloqa taktikasi. Biz kishilik turmushda undan foydalanishni cho'qim

bilishimiz kerak. O'zgigimi, o'zgigimi foyda yetkazish uchun odamda keng qursoqlik, yiroqni ko'rarlik bo'lishi lozim. Bo'lmasa foydani o'zdirib qitatadigan ko'z oldidagi kichikkini manfaatini ko'rib, yiroqdagi oltin tog'ni ko'rmay qoldigan ahvollar yuz berdi. Lekin samimiylik qandoq bo'lishi kerak deganda chin bo'lishi kerak. Agar chin bo'lmasa, u samimiylik bo'lmay, balki saxtlik bo'lib qoladi. Saxtlik kishilar ko'nglini vaqtincha mayil qila olasimi, lekin hamon bir kun oshkorlanib qoladi. Shunga anglovchilarimizga tavsiyamiz shuki, samimiy chin qalb egasi bo'laylik. Unda bo'lsa, go'zal kuylarimiz davomliq sizlar uchun.

Veronski ko'rinishda aloq sorunlarining yengiltak begzodilarda ko'ringani bilan ishni to'lim iditlik qildigan odam edi. Yosh vaqtida qurol-yaroq tayyorlash maktabida o'qiyotgan kunlarining birida puli tugab ketib, biridan qarz so'rganda u odam bergili unumay qattiq izog'i qolgan. Shuningdan keyin o'zini ashundoq ahvolga tushirib qo'ymagan edi. O turmuşni daim saramjon o'tkazish uchun ahvolga qarab yildi bashqatim o'zi yolg'iz uyiga solinib elib, iqtisodini tartibga selib chiqatdi. Buni hisobotni bo'g'ish yoki hisob kitob qilish deb atab olgan edi. Bayginin atsi Vronski nayt vaqtcha o'ygandi va soqolini olmay ham yuyinmayla kiyimlarini kiyib pullarni, qarz hujjatlarini, xatchaklarini ustal ustiga yeyib ish boshlab ketdi. Petretski o'yg'inib, og'inisining ustalda o'ltirganligini ko'rdi va Vronskiyning bundoq chaqda safaralishib ketadiganligini bilgashga, uningga qashili qilmay deb kiyimlarini kiyib uydan chiqib ketdi. Xususiy ishlarining murakkab boshqatinchiligiga qolgan har qanday odam faqat bir o'zinila hal qilish qiyin deb qaraydigan ashundoq ishlarga uchraydigandek o'ylaydi. Boshqalarning xususiy ishlarining mushundoq bo'ladiganligini faqat o'ylamaydi.

Vronskiyni hayotida alohida baxtli qilib turgan narsa o'z oldiga tiklab olgan nemini qilsa bo'ladigan, nemini qilsa bo'lmaydiganligi to'g'risidagi turmush mezoni edi. Bu mezon o'z ichiga olgan narsalar garchi cheklik bo'lsa-mu, ammo gumonsiz edi. Vronskiy u mezon doirasidan zodila chiqib ketmaydi. Qilishqa tegishlik bo'lgan ishqa qilchi ikkilanmaydi. Bu mezonda bundoq narsalar aniq belgilangan edi. Muttaham qimovozning pulini berib yetishga bo'ladi. Mashinachining pulini bermasimi bo'ladi. Erlarga yolg'on so'zlashga bo'lmaydi. Ayollarga bo'ladi. Boshqalarni aldashga bo'lmaydi. Erini aldashga bo'ladi. Başqalarının haqaretini keçirişki bolmaydı. Başqalarını haqaretləşki boludu. Bu nərslə bəlkim toğra həm muvafiq gəplə əməsdü. Amma onundun qumallınışqı bolmaydı. Vronskiy özünün muşu mizan boyucu iş qılavatqınıdın tolumu məmnun idi. Başqalarının aldıda məğrur yürələkdi. Lekin u yaqinda Anna bilan tanishib qolgandan keyinlar o'zining bu mezonining hamma ishqi muvofiq kelavermaydiganligini kelgusi bir kunlarda yetakchi fikrni topolmay qiyinchiliklarga yo'liqib qolishi mumkinligini o'ylab qoldi. Anna va uning eri bilan bo'lgan munosabati uningga oddiy va aniq edi. Harakatlarga yetakchilik qiladigan mezonida bu xil munosabat to'g'riliq aniq belgilama bor edi. Anna durust ayol bo'lib, butun muhabbatini uningga otib etgan edi. Vronskiy uni yaxshi ko'rardi. Uni qonunli xotiniga o'xshash, hatto uningdan ko'proq hurmatga sazovor bo'lishga munosib deb o'ylaydi. Shunga uni so'z yoki dartmi gaplar bilan haqoratlashga yoki ayol kishi erishki tegishlik hurmatni ozroqli bildirib qo'yishga qallisini elvasimi ko'nmaydi. Uning jamiyatga bo'lgan qarashlari aniq edi. Uning ishini boshqalar bilishi, bilmasimi gumon qilishi mumkin. Lekin hech kim og'zidan chiqarmasligi kerak edi. Chiqiribli qo'ysa, u bir amal qilib, tili uzun u odamning og'zini yumdira olaydi. Va u odamni o'zi yaxshi ko'rgan u ayolning ko'k so'rilgan obro'yini hurmat qilishga majbur qila olaydi. Uning Annaning eriga bo'lgan muomilasi texim roshan edi. Anna uni yaxshi ko'rib qolgan soatdan boshlab o'zining Annaga bo'lgan huquqini daxlsiz deb bilgan edi. Annaning eri uning nazarida ortiqchi bir bezori edi. U odamning ahvoli aniqki intayin echinarliq. Lekin iloj qancha? Uning faqat bir huquqi bor. Do'ilga chiqish kerak edi. Vronskiy bo'lsa dastlabki oshu bir daqiqadala buningga tayyorlik ko'rib qo'ygan edi. Biroq yaqinda Anna bilan o'zining o'tirsida boshqalarga aytib bo'lmaydigan yangichi bir munosabat paydo bo'lib qolgan edi. Bu munosabatning tegiga yetkili bo'lmaydi. Vronskiy buningdan qo'rqib qelyapti. Tunugun u uningga o'zining homildor bo'lib qolganligini aytganda u bu xabarning va Annaning o'zidan talab qilayotganining o'zining turmushiga yetakchilik qilayotgan mezonning doirasidan butunlay holqib ketganligini his qilib qoldi. U haqiqatan omolsiz qolganligini bilgan va Anna homildor bo'lib qolganligini jaqarlagan hamon o'ziga o'zi signal berib, uni erdan ajrashishga da'vat qilgan edi. Lekin hozir o'ylab baqsa, undoq qilishqa zodila bo'lmaydi ekan. U endi o'ylab qo'rqishqa,
ұндақ қылсам болмас мекен деп әнсірәшкі башылды. Оны ерідің ажыраштыру алса, өзі оның білін білі яшы керек еді. Менің дә шуныңғы таярлық ба мұ? Пұлым болмыса оны қандақ бақы мән. Оның амалыны қылған тәқтірді мұ? Азыр әр бейлік тұтырсам, оны нәк